Vet du nok fort hvis jeg kommer hen? Fast i en loop om om igjen. Vet du nok fort hvis jeg kommer hen? Jeg fast i en loop om om igjen. Hvem som de? Jeg vet at du har min lykse, jeg har det.